Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

ritmul modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: samo jom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Bliznakinja Iteja Tairović za Dobro jutro sa Talas Arena radi, a evo pravi način da se razbudimo i da nam se otjera san sa očiju, odnosno da se razbudimo i uđemo dobro raspoloženi u još jedan za većinu novi radni dan. Četvrtak, lagano smo zašli u ovaj drugi dio radne nedjelje, većini i omiljeni, jel? Kad je tu četvrtak, onda nam se petak nazire, bukvalno je odmah tu iza ćoška, tako da je sve, čini mi se, znatno lakše. Tu smo da budemo tvoje dobro društvo i danas, gdje god da si, evo, pozdravljamo te srdačno sa Talasa Arena Radija. Možda si u kolima, u prevozu, na putu ka poslu, ukoliko je tako, želimo ti prije svega srećan put i naravno ugodan i uspješan još jedan radni dan. A onima koji odmaraju, što više odmora, onog pravog reseta, se opustite da vas ovaj lipi ritam, makar mislimo, odvede negdje daleko, gdje nema briga, gdje nema stresa i nema problema. Sanida za nastavak, nakon toga Ace Lukas, onda i Tara, samo najveći hitovi uživaju za Arena Radio.

Sportskom radiju Arena.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ruka.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: servisa na Peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
1: Ljetnja pravila.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov-Krš-Piljani, most Mehov-Krš kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.
3: Zombie? Jesi ti radio? Raku.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. augusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ruke.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Replay, replay, slušaš Arena Radio i donosim uvijek neke zanimljive i aktualne sportske informacije. Evo da ti kažem da je Roma postigla dogovor sa Atletico Madridom oko transfera Moline. Naime, prema dostupnim informacijama, posao je vrijedan 18 miliona eura. Rimljani će odmah platiti 14 miliona, dok su dodatna 4 miliona predviđena kroz bonuse vezane za učinak igrača i ekipe. Argentinski reprezentativac je već usaglasio lične uslove sa Vučicom i potpisaće ugovor do ljeta 2030. Molina će prema dogovoru zarađivati 2,7 miliona eura neto po sezoni. Neke zanimljive i aktualne sportske, ali i druge informacije sa talasa Arena Radija i naravno samo dobar ritam i najveći hitovi. Nadam se da ćeš uživati i ostatku dana. Na početku sata ja ti donosim najnovije vijesti, a kroz dnevni dio programa društvo ti pravi moj dragi kolega Kosta. Uživaj i ostatku ovog dana i naravno budi uz Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Marketing Arena Radija.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: putem.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kafa?
1: Može.
2: Druženje?
1: Obavezno.
2: Dobar obrok?
1: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 1-9898.
0: Marketing Arena Radija.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Zlatni sponsor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu Zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafsterm u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: V Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 29, Pljevlja 30, Herceg Novi također 30, Cetinje 34, Žabljak 25, Ulcin 31 i Kolašin 28 stepeni.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Ljetnja pravila.
1: Tuš služi svima. Brzo ispiranje je sasvim dovoljno. Plažni tuš nije privatni spa tretman ni mjesto za kompletan ritual njege. Sunce čeka, red raste, a voda nije beskonačna.
0: Ljetnja pravila.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Gori

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Najtoplija četiri grada u Crnoj Gori su Podgorica sa 37 stepeni, a onda ide Cetinje sa 34, zatim Ulcin 33 i onda Nikšić sa 32 stepena.
0: Ovu pjesmu ti poklanjam.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
4: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se djeca smeju. Jel može?

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i OKR 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Arena Radija, družimo se i ovog četvrtka 6. avgusta, eto već četvrti radni dan u ovoj sedmici, vjerujem zaista i vama da vrijeme brzo prolazi. Ista je situacija manje više i ovdje sa nama na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Ma kako i neće prolaziti brzo vrijeme kada se provodi uz one aktualne hitove, uz dobru energiju, naravno uvijek ovdje sa našim dragim slušaocima na areni. I ovog četvrtka družimo se između 15 i 19 sati. Družimo se u okviru poslije podnevnog dijela programa. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, bit ću sa vama upravo ovdje na ovim frekvencijama sve do 19 sati. U nastavku Milica Pavlović, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70% na plafonske ventilatore, 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kafa?
5: Može.
6: Druženje?
5: Obavezno.
6: Dobar obrok?
5: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Još jednom dobar dan, stala se Arena Radija, 16.16. Arena Radio zaista misli na vas i u ovom trenutku, a i inače 24 časa, 7 dana u nedjelji, zaista Arena Radio misli na sve vas. Družimo se i ovog četvrtka, 6. avgusta, družimo se između 15 i 19 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I kao što pomenuh, 6. avgust i obilježava se kao međunarodni dan ronjenja. Svakako aktualna tema u ovim ljetnjim mjesecima. Lično poznajem dosta ljudi koji se bave ronjenjem i to pretežno biva upravo u ovim toplim ljetnjim mjesecima. Inače, ronjenje je fascinantna aktivnost koja nam otkriva tajanstveni podvodni svijet, a najdublji zaron na dah bez boca dostigao je nevjerovatne dubine od preko 200 metara. Kada čovjek zaroni, kažu da tijelo automatski aktivira refleks sisara, dakle srce počinje sporije da kuca, kako bi potrošilo što manje kiseonika. Eto dokaza da je ljudski organizam jedan savršeni sklop. Podvodno variranje na naftnim platformama i brodogradilištima spada u najopasnija, ali i najplaćenija zanimanja na svijetu. Zvuk se pod vodom kreće oko 4 puta brže nego u vazduhu, pa je ljudskom uvu teško da odredi odakle buka zapravo dolazi. Najvažnije pravilo kada je ronjenje u pitanju jeste da nikada ne ronimo sami, već uvijek sa partnerom. A budući da govor pod vodom nije moguć, ronioci koriste univerzalne pokrete rukama za komunikaciju, kao što je znak da je sve u redu ili idemo gore. Pa eto, možda neko dugo već razmišlja da se bavi ronjenjem, a možda je i ovo pravi trenutak. Nastavljamo druženje. Lena Čolak u nastavku, a ja ti želim da ostaneš na talasima Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: 14.000 eura. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Rai, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 37 stepeni, dok je u Nikšiću 31, u Baru 29, a u Ulcinju 34 stepena. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 17 sati i 15 minuta upravo otkucalo. To bi značilo da smo ušli u treći sat našeg druženja, a družimo se sve do 19 sati ovog popodneva. Danas je 6. avgust, malo što smo govorili o onom međunarodnom danu ronjenja, simbolično budući da se nalazimo u sred ljeta, a ronjenje je aktivnost koja se upravo praktikuje u ovim toplim ljetnim mjesecima. A ja imam jedno pitanje za vas, da li mrdate prstima na nogama? Upravo je danas, 6. avgusta, nacionalni dan mrdanja prstiju na nogama. Ovaj neobičan praznik služi kao prilika da opustimo svoja stopala i pružimo im zasluženi odmor od obuće. Mrdanje prstima na nogama poboljšava cirkulaciju, čuva ravnotežu, ali i predstavlja odličnu vježbu za mozak. Kratko mrdanje prstiju na svakih 30 do 40 minuta dok sjedimo sprječava zadržavanje krvi i štiti krvne sudove u nogama. Pokušaj da pomjerimo svaki prst na nozi odvojeno stvara nove nervne veze u mozgu jer zahtjeva veliku koncentraciju i to zapravo predstavlja jogu za mozak. Inače, fleksibilni i aktivni prsti pomažu cijelom tijelu da održi ravnotežu i pravilno držanje tokom hodanja. Nesvjesno cupkanje ili mrdanje nogama i prstima često predstavlja prirodan ventil za oslobađanje viška nagomilane energije i stresa. Pa eto, ukoliko ste razmišljali kako biste aktivnost proveli ovog ljeta, možda je ovo mrdanje prstima nogu dobra ideja, budući da su nam noge, onako da kažem, bose u ovim ljetnim mjesecima i to je nekako na dohvat ruke. Nastavljamo dalje. MC Stojan i Jeftimova kaže Emirati, ostani uz Arenu.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Sobi,
1: jesi radio kraku.
2: Život nije fair, zato

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: basta. Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Mislio si da ću ja zbog

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviše dnevna od 27 do 39 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 18 je sati i gotovo 15 minuta, družimo se sve do 19 sati, to bi značilo da nam zaista nije ostalo mnogo vremena, a to bi značilo da je ovo vrijeme itekako brzo proteklo, ma kud prije da dođemo do nekih još

5 minuta druženja. Sve u svemu to bi značilo da je i ovo popodne bilo u znaku one najaktuelnije muzike, onih najvećih hitova koji su se nizali na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Vjerujem da ste dobro i ovog četvrtka popodne, vjerujem da uživate negdje ako ste još u blizini mora ili neke druge vode ili na nekom lokalitetu koji je vrlo atraktivan, a ujedno ste na talasima Arena radija, onda je to sigurno pravi ugođaj. Onda vam na neki način i zavidim, mada družimo se mi ovdje na talasima Arena radija i zaista nam je uvijek i lijepo i zanimljivo. I kao što rekoh, družimo se još samo malo, pa želim da ostaneš uz Arenu svakako, kako do 19, tako i na

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: polako ali sigurno privodimo kraju još jedno naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija 18.49 između 15 i 19. Dakle, družili smo se, proveli smo još jedno poslije podne zajedno. Želim da se zahvalim svima koji ste bili i ovog popodneva na talasima Arena Radija. Vjerujem da smo se svi ludo zabavili, slušali smo one aktuelne numere, slušali smo hitove, družili smo se lipo, vjerujem zaista da je upravo ova muzika doprinijela da razvijemo dobru energiju. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, provela sam sa svima vama ovdje na talasima Arena Radija protekla 4 sata. Želim da pozdravim sve drage slušaoce do prve naredne prilike, da pošaljem puno sportskih pozdrava i da ostanete uz Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Ljetnja pravila.
2: Tuš služi svima. Brzo ispiranje je sasvim dovoljno. Plažni tuš nije privatni spa tretman ni mjesto za kompletan ritual njege. Sunce čeka, red raste, a voda nije beskonačna.
1: Ljetnja pravila.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: se nama. Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Kažeš da te vole stranci.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

trendu uz najveće hitove.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.